0: wati murembe unenga yumusi batyo minto etabwa ati murembe nechinga chinde chiabunekire unechinya saya airne obatwerwa sechinga kibeno mureme nyasaya bakuki abakwe. Good morning Sabas Dennis Nyabuti Nyabuto from Basi Buchache Ward Bwegesa Tuboli ya Pastor Tuti Anyakwa kwa Samira a family. It's getting worse. Thank you so much. Igakoro kwa Joseph Makana Onunda akubulinga munsaberanye imbo ya nesukali nchandete nchino mwalimu Joseph Makana Onunda Mugambo kwa mugambo tangi Yerusalemu mwalimu Kefason Bosire akubatebanga kisaberanye ya familia ya Yora kwa chinsema cha magombo liyaranga subusira kwa getutua Yora. Professor Edward Sabasi ngo sabiro murugiyone unit mongina abwene sabiro mochibwa obarongo aso usiro mongina rale onkaga okwen walit kulya rero juma abashiriki bonse banya nkonge CDA na banya Kyole district ko baganirie mambinge mulisi Andrew Onduko Nyanja koronya Kyole igali kebirigo 0733332236 na banega se studio kwen kongoro kyoko. Gisani Gisalo.
1: Hello.
0: Yes.
1: What?
0: Wakirabia.
1: Wakirabia to amok tu eh.
0: Hmm.
1: Eh, wane gintunara ko saman gireki.
0: Eh.
1: Sabri siyati ya Kenya.
0: Yes.
1: Wana, funsi ka ke wana, pachandeki.
0: Okay.
1: Ega.
0: Mwono sana kuritsubirenzi itu ya Kenya weho tsubire aboro kiwa 0733332236 Gisa
1: nigisalo Sapas. Wakira somo nene.
0: Wakira bia.
1: Wakira bia sore preshe di sopo.
0: Ewa no.
1: Ere pasta masasi nesitoe.
0: Yes pasta.
1: Sapas itraru kwa nikuwa ne.
0: Hmm.
1: Nako etena mkoti yon tiki nako etena alia wano traji nondi ya wakan tinko nika kita nigeti la wanja kundi
0: kwa nebe ten ni nkoliki
1: ee nako etena ambelia
0: ee ninye buka ten dochi wano ya I think so
1: ee ondi iko ranji ono mwumurande sabere enka ya nyangeli nyangeli muamba ee mpa sileti ee mwako inasilete onde mwumuso mwenye sati ya sabere anko nge ya nyangeli muamba. Mm-hmm. Sendi usakwa ye, ye kini sare mi famili jitu kupamoja.

0: wakiri na walemi yabu nsine family yabu ni kanisa ya geta muna wabuli tuwaleta sosu wao nyasawi abana wao na abangi basiriti ya bancho wabu uwa mkwere romba siriti umu na josibina na nungu anakuwa ya nungu batfaina na wuna naroche waku mwalika nilitukuli kwa nyasawi nkiria maliba mwui tetaro no wakia sitaa sobo tuko leto kwa lemia sinkiri wiki nkachi nyingi chia letiru wa sobo sivu ito chisiri tia bancho wabu tuta chia toki nyasawi ito chia soge tia bancho wabu li tukuli goro abande wabu gitama gani ya yukuru tuombe kuruwa nyagu kutu ya sabiri nyasawi ito na wanyi kuruwa ligo ma abatoko sabanga nyasawi wui uruki ya sibali wako enia bancho wabu wale toko kwa lemia na ime kutane wakole kanali tukuli ya leroli ama be wa sabire nga kire chate uru kia uwe tira asichi siyasa chie siji iga uwe uru kia seme kutano ili tali auli wakwe ya saa ito tuachira sosu wao ama gani na mangale tuwa sosu waito ama ruwe ili mbale tuwa sama sosu waito una promesa atie kakubatuka ama ruwe ili valigo tuwa vale tira sama waka onya saa mkwa wa manya sama lieta na kilo ya umumu nege nilemu na tuwa voli vye Weso ana ni asaba ruire balia. Weso ana ni asomo nginuri ole tu asomo suwe tu nyasaye tuwa mwinyo irenga ayeno muweni na ando muweni. Na muwiro ndo wesi uwa tuku kani tu mwinyo la asogo saba. Nyasaye abara sinyagita ali. Ando mwina mama te iwiti biyanko na kuwali wali. Una ati kete ati mwagetari wumu suwati alis. Na mkaya wanemeka mkaya. Abara umebele ya batulie miya ya saa ireto ama uko uwene kwa uweke ene abato uko sabango manena muriro ndukwe sato kasi liye tomwe so anani na ando muku na evie komo nyeno kwa kwa ukubuwi wale toku uwena uwetani asosia magani achira soo siwe ito na mange abato wale uko sabanga nyasaye no ena bali aba uwete aba sigali baita abana baito akaba urachi angachi awa wako kolewe miremu Omonena abayivi babukire ngo yari ngombe nate bango wivi bwabukire nyasawo ito abato ko sabanga bwe so ana ni nyasawo ito onya abana bayitu bwe so ani asama baka matambe onya abande bayikire onya ruwa sabo moto yo wivi no bukure kanu nyasaye obwivi bwale koera nigese ito yale ko buya wasabire ngombe nabu so ani asikiro kugania namagani ari totatuka una provesa ya kiko ya soma ya sawi ya nchiri mwoli ya uwa tu kugania uwe kere munu kwa nukua ukwa lenge ikiaga na tuwe gini nga haina sawa kuiwa maganeto wa sabirasi liyo taligi ya ya Yesu Kristo ya Romo Torito
1: Amen
0: provesa na kwa ni yama ya ya jasae aso kama na ya kukuru ya studio
1: ya mama
0: sabara lewande wa kubwati ya mana wa sene
1: Nyamana, asante sana kwa nilichukulia hiyo mrandi naye.

batiria dumu za zuma chomotele kuruwa ase MRM iligani li batiria veri li gokoreka na ago siri gokuwa wakoreli ase matuka mangi na sigeka igetambe li batiria dumu za zuma li batiria kumenya li lo serious teknolojia yekirero and of course ni li batiria kunyara kwa li gokuwa ili yetarigi ya wakumenya sigeka igetambe for more than 25 years ni li batiria veri li gokuwa wakoreli asenchila ili nukabisa na wakoreli li kumenya sigeka igetambe brand yegeni na tabange yuko kwe faida digo toka asinchira ere yuworo na komenta na yo wano wako ili mbake warrant wata star 789 star 999 hash star 789 star 999 hash ili ndili yuwenye olere e warrant yao and of course yonye olere matiri ligi ya kabisa asuye obokorili wa urungia soko wakachi nyumba yao onye wake by the way haba isi yuko kurosiraka wakakasa igabu to basa kumo chako tumeka libatiri ya domozaz Dumuzaz is the right. Libati ase enchira ere engia ka bisa. Yida kani kumna ebere chinsa ni kumna ebere chawar mambi mwancho matakali. Yenda kutumu jumbe ya wetera senkira 0724256504. Kirodi, tunapiga high five kwa mpigo. And of course, mangana manasa magazeti. Kena mba utikiege saa. Ebaji ya tingi asa metu tuligoro. Buti tuliko nyeregeli ya sobu wakale. Utakira chinsa ebere chawar mambi ya.

0: samagaseti asidi tukulia lero
1: konyara kumago korengania ebintu norumugano yoburita segazeti ya The Standard page litangani budget ya someturi tukulia goro ya mwaka 2026-2027 nigebuata chilingi chibili na mirongo kianda na hiviri kubikuwa as free primary na secondary education capitation wego supplance ni walibabuata madeni ya ainse chilingi chibibu chimilu ni meemo ni wachu wakono chivayasa chavikiruwe nsemo chilingi chibili no 68 8.2 billion chavikiruwe aso kulikaba alimuvalia wakonya wakonumiri mass contractors and tons wego as chilingi chibili ni nye nukutakianda chavikiruwe aso kulikaba abalimu chiribu emerongo ebere intern teachers wego chilingi bilion 33 nukutaisano nigo chiawekirwe asaba antabago tuwa wana chintakana na wego abantu kurosichia matechi watu mchana munene bilion 18 nigo chiko tumeka kuhoro uwoyo na chilingi chibilo ninyo nukutakianda kube kwa senyota chilingi chibilion kianda nukutainye kuchiko tumeka asoko abantu batu wati wa menyo wa menyo na wego chilingi bilion AM nukutaemo chiko chikube kwa ase Kenya Rural Kenya Financial Inclusion Facility. Wali wanyatuko wako nyurubi, niguru ngabono VAT ni Igoro ngana kiu moskimbadi ya nyaliko waka kawenda sinyombo yora ya State House. Aso mwano likire igoro ngana kiu wano gali ya Pijot ya nyaliko waka kwerele wakali ya Epasati chikonya wa nyaliko waka kakotume kasamatu kwa aitre. Nigo ya lengebu na musia wasari yokuwege chingaki abanya nyimbo wabuati tomu egele wane uwe mwenye banto Julius Kamau na kumochi aso kwa tema kuburukani ya owe taro ya budget yali tuko ya Igoro. Ime yomurubilio wa ekiombegea Teacher Service Commission kwenye rakobaka wachenchia na gukura emiaka emironge tatu ya bali mwota kini wa ekirogo aso mwana likira sepeji ya ekomi. Mwana ya mwamura Sylvester Mwigai Ndungu mwanafunzi of form 3 asa skuru ya Thingithu secondary school nigo atome gosini gasere tuwe school fees ya silingi 5,700 chinga kiwo igo anyatuko waka wakuli sasi na gokwa chinga ki enyoleta sa maandamano ayo kwa mirele goro yo kwa gacho kwa semo AMO ya oko kan yo kubeko ama Amerika babu wala kerugo tuwala oboro ire buwa Ebola. Mwano ya SHP chagati wega sepeji ya gati ya gazeti ya The Daily Nation nige wate amangana igoro ya gazeti ya The Voice Mwiguro yomusuwati gusabago tukwa barababuraka nse ye miaka emirongo ibere ne tano kwa kunyarako wago tukwa na wanto na wago uchumi ere nkongo negatie michando wago etira basuwati barabago tukwa barabaka ababuraka ase miaka emeke ase epeji ya maega nigoro ngana kibono Brazil nigo ego chikomera na Morocco chinga kiche gosoli ya ya group C ase boigo chosoli gosoli goli kuri alero Canada na boigo Bosnia na Herzegovina na boigo chinsa litukuri ankyo Katari gomera na Switzerland USA gosoli na Paraguay boigo Jumapili Brazil nigo waka gosoli na Morocco chinsa isano na ibe Rechia Botuko. Kene kia obororo obanene na romangano yoroburito ase gazeti ya The Standard page ya litangani. E budget ya shilingi trillion inye nukutaisano na isato nigo ya liete eira yogo kinia uchumi yense na boigo kwene kia obotenguwa obo onchalia na boigo ogosuko mutu wense ya Kenya na wanchalana nga ehime chanira ega analia Kurende ego ewa sawa Kenya bange wago etera kurende ego ya ruete okuminchuri ogo kasana ase ekene ke mangana bubugi mabu nabole asibono. Chinga ki amagoli ya maguta mangana igoro yoko entakana kweli goli robo menyo kurende retogo kina ba unchulia bale mie bagende ba boda boda na mba nyabia saraba kabake nigo bobo etenga ama tuka ulel motu na ba isiko chukoba makungu zaidi. Asichimilo ni chiche mate ao oko endera motu we budget ya yomoske John Buddy ni tikuliko chukopimo igoro yemirubali yogo singa nunga ki ebunge yage tichinkobi angana kurende igorunga obogima mbochikunyarko wabu wakoba wabanto wekirania yaromano ya sepeji ya kawele ya gata ya kane ya gatano sita mpaka ikumi ya gazeti ya the standard ya Asebo igoro ya shilingi bilioni 425 echabige tuense moho komenta ase kimbe ya TSC obisi ya muprime cabinet secretary ingo ya etu shilingi bilioni ya mondu ta inya ya mentakanile kuruwa shilingi 628 milioni ase budget ya bono IBC ningo ya mentretu shilingi ose ya etu shilingi bilioni merongewe na inya na 197 chinga kia mentakanete ukuruwa shilingi bilioni 13 ase umuako wano watumeki wichibesa chinga KBC ekwerigania ase watumeki wichibesa wali wanyatuko nyorugu wako ase budget ili tukuligoro ni gurunga na kinyomba ibara ya state house yani tukuwege kwenye kwa kwa shilingi bilioni 13 ya rengo wakani wakura shilingi bilioni 17 chikonye vasa bila supplementary budget ili tangani ya mwaka 2025-26 Wizara ichibesa ni goyanyo chibesa chago kaiwa kuruwa shilingi bilioni 254 mpaka bilioni 228 ebango ni gyochukuru suwe merongo 35 asibali bakore ndagara kuro chinse chesko na boyego shilingi bilioni merongo 35 ni gochabege twe ase wizara ichinguru chobororo ligoro lya shilingi bilioni 62 echikonye babu olirie abantu bako menya wense go se hustlers niko batabirenge budget ya Moscow John Buddy ya shilingi trilioni 4.8 tego chikonya kobe ko bakonya na kubobokia kurwa ase omuchando Moscow Buddy ni gaete aba lecturer na balimu yo bintu bicitaro chinga kibono abalimu 2024 niko batukonya ro bali 2025 bono niko batukonya ko bakone kiwa mwaka 2027 buna abalimu ase permanent and pensionable Ebirengelio a okuru wasomwa lekira sepe jagata na limo igoro ye budget ko liegoro ase omugano boigo ase chipe chi chagati nigoro nga ebiombe a bia okobe kwa satari nene go savana no groups abogo aba tureti nigo machi kunara chiringi chibilo ni 42 ase wakana yenigere imeyabo chiringi chibilo ni mongebe nanyi nukute sana emo cha cash transfers ase bantabago tu abogo chiringi chibilo ni sana esto nukuta kianda ase cash transfers asabana chintakana nebiombe a ambadu boigo ni gabole tia na chiringi chibilo ni satu nukutakianda chibwe kwe buna ogo chikuwa kana abatuleti na barabuo gento keke ase gosoli gose pedi ya maega omoro kia buwa etimu enene yense ya Amerika United States umoriske Mauricio Pochettino nigo anyalitko waga kunyalitko waga kutakiru rama buli kuruwa ase omogosoli ya oyomo gose morike oyomo mangana ama ya chinga kibo ego aligo kwanira kutakira iguru ya maswali ubosi uwe kasori ya lituko lia ankyo gati ya USA na Paraguay katane uchi kasori na Switzerland chinga ki lituko lia lero South Korea egenrete seko sori egenrete asibono na Czech Republic woigo Canada na Bosnia ni wako kasori chinsa inye cha botuko ase ayina na mango mwancho matakiri ya nyora soma gazeti kwa soma sinchira ili ya uwe kiranu umon
0: Zuna ramanyana manyana rero asama gazeti
1: Enyolele ribati ili ya dumu zaazi kura mabati rolo imili sonyo kura suwa gachi kwa ikire ase kirama tabatari ribati ndiri li komenyabuna ili ya ya dumu zaazi emiaka wetani emironge tano mojo bukuri na havo MRM babira ase chiro that means wano igale ribati ili ya dumu zaazi ya habere aso bukuri for more than 25 years dumu zaazi na ribati ili ya ase uwa gachi wa li komenya ase kigetambe ligo kwa bukuri vule uburonge Apoyo wao kulira aida. In fact, ngoko ambari mbaki warante. Yes, tuwa nishuwa nga ki. Tuwa hatu wasi ndiyonsi. Iguro yoli bati ya dumu zazu. Fata *789*999#. *789*999# Eri ndili yu kunyara kwa kunyara warante. Kwa kunyara wata mga nandura. Nyo sangan varabo. Bakire simia sena mba 0788 2020 usubarikire email marketing.mrmbuildingsolutions@safalgroup.com edindelio onyalo sangana barabo gose tare website yabo ya www.mabati.com edindelio wemenye mange igoro yalibati eligalia dumu zaza jidake mwange tani sana chinsa ni kumnevile chamambia
2: nekira mbauti kiegesa ubotati kuruwa sevinyoro.
3: Karibu omotegereli asomoro beli wekerambauti kigesa toiwa sikirukire na balia kirukirie ngoro kwa Geoffrey Ondigo omontomia omontoma best omontoma nice ya mataya mo na banyekenyoro ni gobali no gukumya mayaga ye nyomba yo mongino ya momo baraka kuya asechinchira chibututukanu kerambauti kuru asechinsa mo chianya mache bogesa chabo mokora bo nchari kisi county na mange
4: mongino yo yanero tiarita sin kayaye amona bantu baye mayaga ya musi mwenda sake kurara su mwaka bwe merongi viri na meguansa ikuminene abu maga yugo tigara sinka ni gage ende tika nisabuni nginchi ya yiri na goti mwano ye maga gabari kuanga chiko kenda kiri kiri no abamate baro chiri okiringa senyombe watu umoliru akurangri umwano yu tigari tekuru maga chikitiawe iru mwano kuchigucha na maja kinyoro wakanyore nyumba nige koyoko bewe kibintu biyonsibika ya pili maga yumungi na kuyina na wanya kinyoro kuli hili inga neye niyo ya basi nyite kukaratiba manyetia sumuliru tubo gete kuruwa abu mungi na niga tigale tebu hundi tase kulite ya moyo mwano yege kukarakiri gento niyo kia yete Ona banyak kenyor bonsu ni oma kumiti ngati wana korwa inga neliga Iko masabiri Oda masu watu wancho kuya na prai banyale wakonyo mongino iku luase kuniko Itu kiyo kumi ya kukaru mga koya negara rete Ona maiso sinigari rete Iyo muntumu ya kuyale wakonyo mongino Nani igubu tukini gubu genrete kulini wika bono tibara manyabu nomuliru yotubo gete Kiramba uti kiaru raso utu kiwaya kiari giri ini umochenya saya kiri Kukura ya beri
3: Amatanga yomuga kwa yomoni gabe atea ayobu koreka nuchinga kichoko ya ni wakuwaye Kiramba utu kuruwa sechinse mochia nyangiti location ni bobasi kisi county na mange
5: Amatanga yomuga kwa yomomu iguete niganya koba ama koreka nukigima Ayama ekotewekan na umumuravu umuga kwa yonere kwa nyoro usirire Ase wikia ya mono muga kwa yaganya kwa vogo sila Kireme robedi ya rosigu mpako mubiro letu nuka Merubedi ya kagenda vya Kurende kirego ikangangu chiali kwa nyara koba okoe niwa Nariyo ya nyolikante nga efamiri kore nga namuna konyora ya bangire Bate vili oyogo ja kurandi aseli tukelio Na woba kanyora umurandi yondo munga onere otubo kire Weso kire ocha kire kurani Nariyo oyo uchige tuko chororo anyate kubo kutanga nga Usinyulende nga ninkike akirate efamiri kante vili nga nche koke ndi emeroveli ya nyagosira Na boiko numpaso ndenere osoile gati Abwesi yale rate obutanta nukigima Kule nde kerebai kinande chisa chyo okora emeroveli na libanyo oletenga omupaso yo soile kusaba kende keke kerusi kwa lia sero ngolia nyari kwa okoewu na woi kono lio chikire nero koteba na inche mwa chikete ngango na ikanyo ole kananga oyoro chikete oyo kabere nere nigate te enyore kende keke kuruo na lio bono umbura kuyo tigarete asenkeje anyate kwa boko sinyuke gima nga emonte kilabu ato boko ngu na ande niko konyora akusaganu na nyenero ngolia lia liko tigara akunyagweti nyari mariga nga na teliko tigaroro kilabantu wei weta linga nere niko basi nyetuke gima na kusiema linga nere kiara ni kire kira mbauti yege tonio kia nyota bantaba angi baichane linga nere kigima ni kira mbauti kia baida mga nekiru kire kia chire kuruke sulepo basi
3: Umwana ya momo mrabu ya sukuru yoboroso ni gaga ndirete kuligigwa na bagambi mayaga yogo kagiru wa kubieka chike mikase ndagira yoko liegwa Kirambutu kuruwa itibo ward north mungirango nyamira county na mange
6: Mwana ya mwabu ya sukuru yoboroso umumura koligi wale na bagambi Wetera ni gage ndete ase sukuru Akarusiri itabali yali magatagora Akaswase nyumba yesto Ase bintu bindu bikobe kwa chio visi abuo One keraso ororo akanyora chike mikochiro ororo Akanyara koba okumura ase ndagira yoko liegwa Wilia bakoro seliwa Wono ni gabere tororo jitoro jikamubwata akanyara koba okurarororo. Bia kero wana kero wali mubacha ase mambia. Igo banyo olete ngano araire mabuo jitoro chimunyalete. Wana kero wama mubwatete wakanyakoba wako mochi ya tabate beti kendi yonsi. Ande takuwa netinga inki kega ndirete. Ulendo mwali wali wamuwege tabule kora tabate beti nchirende. Wana na kene nkiri baro uchasa litie wakamutika waka ndirete kobera abu. Aba liba haba koli ya kasi wako kora wakacha wakarushie ndagira wakabeka liko. Nia kero wabeka liko wana ndagira liye kabakone kamia kuhoncho le kara. Iga honcho ke kawaihuru. Aliba achie teko ligele waka kumimu chando kioyo. Wana kero ya achie teko ligele liguwa banyo olete nga. Nechi keme kwa chirijiba wana wako kori la ase skuro. Na chiyanya alete kwa wakubeka ase ndagira. Ilibu wana kero wajiko itono mwano ujo. Wakanyoro chire bichuko. Wano nigo bae ndete kumuligia. Wetera ache kwa tewanga inkiekare kukora. Uru achinsa mechi igane kirambodi kia lingiri lichoni ya na kurule busa ya chire kwa chinsa moja isini.
3: Muga kwa yomu nigo agukagiru wa kumusamba ngina aso kumusialire rongori. Ayankuru wa seke nyurugi ya sasa atinya bisimba sublocation west mgrango nyamira county.
7: Muga kwa yomu igure niga sambito mungino ya aso kumusialire rongori. Na iga magega ya rekomenya asa matuka manga si jinsi ya mochi ya tika Nairobi. Abuye kera jete niga jete jinsi chabu tuko. Nige kwa tebekane kera igeta abu jinsi chabu tuko. Niga cha kito kuturo morangu wa bantomba igwe te kure no mungino ita iwa etaka kwa igwa. Abu asa jete kwa kesimi na liyo mungino ya jete kwa igwa la jinsi ya butuko yona bekara igete nyomba mwaye nikata biji mungno ya moroseri erongori erinde kara moroseri erongori iyo na liabugatete akamusiarere erongori iyo akayibo bena bobe yakata bekara no mugako yiga omenete jinsa mochi atika Nairobi niga nyuma meto mukungu ndoro oiba metenere bono tira manyaka na ninki kiagerete akusiarere mungno yero ngori akore tibare kuomana niga jete lioka na akamusiarere erongori aso kumusali kien kiaye bono mungno yiga kenrete kurwa Nairobi kumabuaye asama samba ya bugata aso kuyibo bena bobe erongori eyo bona abantu baragirige ntege kiana kuburi mungino omuga koyinga nyore kamenyete Nairobi tigamenyo ro Nairobi abuna mono mukungu yo ya tisa mochatika atika no mungina omenyete ka abantu bamanyete kurwa se kenyoro kya sasa atinya bisimba subrogation ekene kiramba utikegesa ikurubira no burawe
3: abantu bekenyoro kya nyabiyosi egotoka Mongoli sublocation west mungirango nyamira county nigo balibirero mayaga ya marua monobo salibu echo ira sechi nsemechio eke rambauti na mange
8: haba ntobe kenyoro kia nyabiosi ekike kutoka mongoli sublocation nigo bale nebirero ebine na mono haiga magega amarua echo ira se kenyore kega kia nyabiosi musubati oyo mona rororo oro mwengia amarua bogo kumia musubati oyo taligo charia otabu atia masikani ngana inde gyo kondo kia ngelianga niga kare kore teruwa ebi ntobio boibi abanywa marua komorentera elindo obigorana koba amarua egento kiabeiro kogecha asabantabe kenyore kega kenya byosi ngana inde talia yoka abamuraba bakabake igakare ko barumia esese egenta abaiboria bange babere bakorera na kobora ngagesa kwangego chikotokororo ngonye serikali teligosona na gati elindo mosubati oyanya aliko kanigwa na indagi keriweke gima elinda nya aliko tigobo salio bobwa marua no bwengi egeko gere kenyore kega kenya byosi nko ngosareka kere na kolinga kapi abantu basaya niko babete bakorage kiara kigima bagote abangati bari gukikoremereria ekenyoro kenyare ko babube ngaonye umusubati oyo tali gotiga ngarorie sirimbi ne chikobugwa ebarasa erangali wasaya nganonye konyarekana na baraseri gwekurwa ase kenyore ke kiagaramba wancha ekenyoro gesareke korwa ase kenyoro kyanya byosi nyabyo mongoli sabro kesene ne kramba utike go sagasana koruruka go chakoligia wobo tatibonde Obuao
3: Omusawa ya umu nigo agoteba kana korentera umu gako ya umu yurualite engoko yue kagire kubia yubo ibi ekerambutu kuruwa kisi kaunti na mange.
9: Aoyo nigo abete ukulina urubagoruwa renge orokongu mono guika asu umuche ya umu. Anarimu liyuka abete ukubuguri chingoko chialenga asu umuche uichingoko kianda. Rajiboge ebu nime na indaga chichoba kuruwa uwa kagenda. Gaigete ase umu gako ya umu yuna endoro umuruwa ide kamawane liya chingoko isato. Esage endate ne chinde tamanyika nitinga ya chizi kuchionia kakuli kikwe kerato kia vete kikubuati wali mambia na ndi chibi tichi nsachiabu tuko ganyo oreka nitinga bono tali yande kurindi kubabe tebako motege sako kore la boda boda kuhibabe tebako nyoranga uyu yiga kagu ikabu akasugu mwika asike tuwa kia wanyanyi mbo kumira nungu kakulia uibe tuko tangani waroro linga nilirika monyora anarimo liyoka bono babe tebako na cheki na kiabo kago sorora numuga ko yakarorerwa mabira ngani garumurwe ireta ko nyara ko ba ogotundu cwe bigambira arase ko kwera ime bagatebya omusauria anyare gwakana chingo kechi ga siringi 1025 nabo igo gutigwa kiramba utibone kero kyanyore tangu musao yoni ga gotogoria maiso bono yugo 10 kurume nganga kya gokora na ende ko yabire ngani akabwa toko bugo gutambe ngakiya yamona nyore kana tene ngombe yobu ibi bono ringane lidero ya monyone maiso manore Okiyabateke ko tebayo so motori kigejerwe gaende ngaya.
3: Umategerere na yarao karakana sibinyoro aho biri bitwe tana ine. Irende chinga kige ko iruka tige ko irukia. Nkuru kwa Geoffrey ndigo montomia, montoma best, montoma nice. Na kuganiria utwara bategerere bia.
2: Nikira mbauti kigesa. Ubutati kurwa sibinyoro.

0: korera abana bawo gose tori gukora ara abana bawo Muscat is the capital of Oman in Gulf country. Sasa sindio inakwambia lakini aje karati goyo Muscat negwete bagote ba insenera linku si Kuwait. Nere riye ribata batabu nabono mbaliko chubwanchira kwanza bakole riko senkoru Kenya. Wee ni Kuwait. Kuwait walisema hata sasa wataki michezo ya wa Kenya huko. Lakini bado sisi wa Kenya tutaenda na tutatafuta kazi. Tunatafuta tuko uzuri. Aya, narogo tebaiga. Wika wika mo korinyamasibi eme angara. Ago tebanyo kutake tomorembe aye menyabu nore. Onyagotika na namangana yoko genda chi DNA. Kia gira nkuerente rera ore. Aya, divi na morakuru Aya, unama iko kora na embo nogo soa. Isistiri okay. Aya, kamemba Joseph agote ba amo. Kogoti oko raba nabatano DNA. Imagine the money. Nando maiko nyorabonsi pi. Sio wako watu wanajitakia kifo ya mapema. Obe. Ege sa. Karibu. Ebi ndevi kevi kevi na DNA joko na kujaka kugenda mondo mzacha kuligi. Abana aje na abawa ya asiumu. Kwa kutu neneri ya tebile. Kukita mochi nko maali. Asiumu. Ok. Ege sa.
1: Boy, you are with you.
0: Karibu.
1: Mwenere mwana simba nyana arumai kuruwe nsa mema kura. Ono rindi nchiwa nangu yotana. Kie nyuma atine njire nsa nikiari watana na. Umontevere umanye azoverete. Una bono, for example, mataba ngana wakile babira zihivu. Na bako vendanyo alu mwana kubisika ya aendanyo alu kubisika kubisika kubisika akende liya matuka ya akende ako kemo marengali wa kumusi ni kuri ndike ni kerole. Wale wafe ile umwe kwende kinyo matu mwana newe ya endo wakota kubisika mwana kwa kubisika. Bono anjika na angoji watana giti ya nye mbuye na nye kutumula chiwa ya chingi yati ya nye wa ndaye kongu manye na vantuku wati familie mbali nga uko nyo wanga vandi mbali wali hivyo mwishari awoo wate mbongi na wali ya niya asawa usiti abiko tu kabara hawa utu lage ya vantu baka avata ya hawa ulinda kabara hawa uvo kamo na singa nyana arumayi kuroma
0: okay ya kerengeli kiao higa ahiga bono tokubura ninga tutake tukura giri ya babandi arafu lende bono mwana simbo mwana utataka itukura giri ya babande igu kote mingi nanga bono ayo tigara agana ababara abane koseko baba mungi na umaituro chia bana wansi na abu mungi na mwana simbe gento kuiba onye muka uka wata bana batano ababonsi na abaje aye na yora atepe ngakiyo naro oyo omugo sibabiru utali uu bono ngakiyo kubutura nangina iki aturo chingi nera bana bonsi batano na abaje aye na aye ole nusu egesa alege saa
2: mkukoki
0: yes
2: ala kanyaru mchaka ruchire ntara kuwa na njyo nyayo mwajeta kuru wachise mochi azia senta Nairobi yes kama kia ni yoma jese nyare kana wakumbo kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko kwa njoko.
0: Okay. Yoguombi na gotiga mangana ande. Eki agero chake korengeli mono nyayo nesenge totali kutaka kukwane ke maene. Lakini ndiro konyora nyayo bono puna banta bato menyete chitauni. Ini fakito nyo ko mumenyete. Na omenyete tu morugyo no agere kusi Nairobi ole meremu. Muno yondo yote baga ale kusensa udi kusema juu asaka ale kukole meremu usenkai. Na morugyo no ale Kenya. Bono.

0: Yes, FM nguba ya mwanya getinge ama terekera bera maya. Ije metena batoko decide to yabeki yuko kwaga cha. Lakini ndende tigatoko na bantu bamanyinga no turi mega iga. Bavuga rero kwa nile ukumendaje. Yes, FM otegerete nguba ya mwanya getinge litsikirira Friday tare 12 chumu tenyo sito mwaka 2026. Ero ekero to kurigiririe kalenda ya ito turi litsikuri mie mona merongi 5 mona 3. Mwakoyo ya matuko 202 na aroto tegareti tokoro mwaka karibu sano mwanchimo tegareli ebise bilia nande biikirega iga singencho yao togendete na matera maiga koera in the next like 10 minutes alafu togendere today is Friday tuachire ngora ngora nyasa utole ndire ndire mbiyalire mbiyatole tu mwenyete toko nyako complain kira chingaki winto biyosi na bora nyole ngambiri bujamna bibu gendarete lakini ndi kuwara atika yego
1: kuwara
0: umbia nonyani didi yoko genda kuira masabasi nyasaye ama tukandi kuwara acho wate nyasaye rero tinta iti yongo lele kende pi oko nte ito kura wakere ngambia mono vinto biru kwa nkoli ile vinki ya subo gimobo iga nonyano bo gimbabu na nabu kare romambi iga thank you turatika kura complain all the time talibo Yes, FM otegerete nguba ya mwenye getingo nye kubwa tingano taitiko sanga mwana intu ito onyore ase WhatsApp 0724256504 mwenye FM otegerete usisonge mbali
1: kabisa.

0: ebono mbiyoda ae narodira bono esiri ae wake simi utara ragere kera kwa nyori
1: anaole
0: wana wabu mbori ya linda ntamena hindi wana uweta mbeo ya pi
1: wana na mwondo jenga ii ngoja kwa imo kabosa
0: wana ine umuntu nale mono mono mono asemu umenye ya kutatika Yesu uligeta mauko lakini ya lenge kukuwa na mangana manga kata wanga bami ntaba buwata ni kwa saba ntubalibara abigi enwa abatabi nga mwenye uraba taka alenge kukuwa ni na mwana watanga abantu balimura abigi enwa kwa believers abataka mwaba inyora nguyo kaki mwanene runga inyo wete na ya wano uraba abigi mwara ya wundoji kai kire liteke kujikubu nga mwara ino asole kukiatama akuru kunga Paulo ndurichibu wa Paulo kala wakosoma umayeteke tabu asemu umenye ya mangana manga kwa na Yesu na Paulo wano Paulo yu kare kwa tabanga mami intolende ama ngana mango yu kwa sumamune katabu kia bakarato nyo katanga bakaratingo yu barogire kubabuli yara kubatabinga kumukonya wakora binde asabe genu bali na barabuko mwaba inyora mwono mwono wali mwala asabe genu mwale kumukonya mwonto ole nisake bas mwaba kunikende atoka na sumu mwonto ndika hello
2: hello
0: yes wairabia
2: wairabia
0: oyo ningo yongo gamba komo
2: ya tepe mwono vichanga
0: Omwana bichanga manyene?
2: Yekuru wa timotonta ali.
0: Ai ai ai, motonta ya kumegete.
2: Ase, zere mtuse ne wabu gani ndo zere ndo litoa ya matanga ni mbunu ya ndo.
0: Ngayi tu alenge komo?
2: Pato kita.
0: Toki tu orori oyo? Anyway, ndogo sumbua. He?
2: Nkuru.
0: Wana tanga na maswari wili ndogo sumbua mga kama ngana na mange bono. Okay. Kwa gembo mwana amra. Nga kimbi yole.
3: Yande.
0: Aye ningo kiokoro kwa. Nga kiokoro kwa.
3: Ato ndo kaporini ya moita.
0: Ngo kokoro kabo.
3: Na boba ando kete higo.
0: Orori.
3: Baba tata.
0: Baba tata miro na ngo.
3: Na boba ando kete higo.
0: Mujyo to kwa dia mangana boli bana ine amangana wo kwa na igori anani na savira ngitabu kya gotoka
3: na ista savira
0: amangana anani na savira kwaza no bamanye tabu
3: no mai bana abe
0: abe bu kunge tabu kiba gotoka anani na savira baba anani na savira ngitabu kiba gotoka
3: Saburi.
0: Isano. Wana ndoko raba tika ni kumbali na mapa tato minabu.
3: Awa yangu kumbali ni kumbali suwari ya kaka.
0: Eh? Mura. Eh, mga kuyo ngejangi chera. Eh, wano mwujiyo yu kwa amuiri na waka wanto na waka. Mwujiyo yu wanto kwa amuiri kwa ngezamu kwa hundu na waka ngeze nkwana. Mwenu mwa baibu na bako ngichira. Ara rita mangana aga. Mene mene me kong.
4: Hello.
0: Ngaki wairire madam.
4: Hello wairire.
0: Wairire biya ngaki.
4: Ndum biya anda.
0: Ngaki bono kwa ba anga bono margoba.
4: Ndum.
0: Eh?
4: Ndum biya anda. Ndum kono kuhirori.
0: Eh.
4: Kunya
0: utaya nyandre maya kyo goro wad. Oh. Nga kibono wacha wakora ngane skuru wale bobe.
4: Ne skuru nde na utanga soma.
0: Oh, gira zire ngole.
4: Grade 10.
0: Oh, grade 10.
4: Eh.
0: Paulo na ligeta mao mama rube iga se mumenye ano nte maruba tatu Paulo ligete. Tinya go sumbu abona jinse chama kutana na makongwale.
4: Na vango mateji.
0: Kwa nanga maruba ata topa urali.

atinyaranga mangana majya sinkirere yo bwenge yakinsa inyeki yabona butuko na kuruwa rurumu ya kuri na wache tishikunya kwa toko kanda na mugani mbata kasi studio.

0: Emmanuel na mangana mayeyesa aso wenye.
1: Marako bengi ya mategarari na kwa riganibie. Morugibo moraiwense Rachel Ruto habaka niliabarai kumusiramo heliogo kore mechanda yoko yewe chiskuru imeyense. Igareko ya kona ya chinga kekira na matanga yoko baini aboro kiwa ikumina batana ase ikumina batano yomo habuba ajio morero imeyeskuru ya benyaruka ya utumishi Gilgil County ya Nakuru. Nigo aremia chiamate kago.

0: Kishindo cha wako manjiro SDA kwa ya chitika chetikire I kumini sano na iwere chirege chinsa isano na iwere chabono mambia good morning ege saife mengu wae mwenye getingo tegerete mambiga ya wono station ya guna mbeye maa soko gosemi ya goko gokia na voigo goko manya. Haribu sana happy sabbath nga yo tegerere tege saife mkorua manye getri namba 0724256504 na voigo 07333322236 ekero twa chakiro mu rubelio iga manye nganga yi o watire tege saife ma halige sa
1: happy sabbath
0: happy day sabbath
1: ya mono naende karibue ege studio tani kuamboka ni kwara yaire to tu anaraga misiri yobiao yebono karibu irende wati ambori parosto kitamuseno moferio aye dosu ambuya tirimba bini sanganyi obolene mwisa kweji chuma idio nigesuka kobolene na baba nyaboke baba bwali babona ali baba tiseba woli na mwana wakalere nena mwakasori na mba kianda mko woli na kwa sikapoko mumuroli wechi heli na naspo ni nyamba timeroka mko woli na pita vwe dogi ya nyavoke simeka nyanga
0: wa ujumbe
1: chali sinyangarura chali siokeyo Edward Momanyi alipati nyamweya
0: wa ujumbe
1: mko woli na mwikoyo chuni ya bosi hivi nko batayu watu wale sabate ingia
0: kuruwa ke yomo kwenye sita hata Isaac Chochi na Edna Kiruwa kuruwa kitengela isawatingia
2: ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake
0: 0724256504073333226 haligesa alright ya utokire haligesa wakire karibu igesa
3: ena karibu mwaliyo
0: kaya rio gire rediao
3: ande hap kia kaya ao kero kubwa
0: mente rio giri ya gobona ake
3: ao kero kubwa te mandingia
0: oyo ningo
3: njopa
0: mwano
3: nandegira kore mwanjo ni nita nosa wago
0: ngoko kwanya
3: yangu wanita ato mwewezi samu mwa kumkua na basi wika wosibuli wibuli wane kuri ya mwajani uja hangu kwanya ndu wikane kutu nyambane na wiko dismas nyoswa mwana munginoe mwana munginoe merisa beris ole nakuru ala ingi wate kuruaiga Nairobi
0: nya ki kuatebia
3: kuatebia ba ene yomrobi
0: okay
3: atramo yasenyesa wikiman
0: tuko pamoja asante sana tuko pamoja 0724256504073333226 Ngeza FM, unasikilizo kiwa wapi balozi Dr. Mose na omo very Gladys, good morning. Kuruwa chinse moche kangemi, jirani yako ni mkisi unasikiliza Ngeza FM. Ama igago uche sabingo Roberts Mekanyanga na mama Safi, unalda kombos kapogo moche kurubu wa moche. Joseph, untabo hailin wechi njini. Na boigo, omo visa wechi chuma Martin Masese Skiencho, uwe kolirene nene nkeli netu soro. Josho mbuya tiri mba mkogo tibwarigisina na mashabiki ya unsipi ema mbingi ya Caleb kuruwa manga unasema uko tuned in karibu sana Caleb tuko pamoja halige sa
4: hey mama kwa mkabuwa gire
0: mbuya mono
4: wena ya piana dimosati yiko tuse nyinge ya mwarake buwa terete yanga niliyabe hechu mamoshi yengi ina ni mama ramo tumarita ni mkare mwana mungu ino matangi yurutaria gana dimosati ena limoreka angaika matole titi matinyarongi maukuru murana simyokero rutu onchonga kukakutoka murandia tuti stemba umugonjira kutoka nani yalinyamba na ogopa Uganda na aili niyoye Agnesh Manyanche Agnesh Manyanche
0: wa uzume
4: kore le Thomas Yarasa na sane na na nyambane mabururu nko bataibo ejo moshi ngia na ayabo
0: miyo mano na ayabo.

0: Kisha nikaona wateriko yono kwa Redemption Ministers Kisi Ekero chatikiriste kisa nuna isa tuchirege chinsa Isa nuna ibere chabono mambia good morning Ege saife mengu mwe mwenye getingo tegerete mambiga ya one station yago number one Asoko gosemi yago kogokia na boigo Goko manya happy sabbath karibu sana Ime yigi sa FM imambiga ya bono Boigo nekero toke endetengo kwenye regoro ya cheza cheza Yego kwa libagalio kwebwera weka chilingi chiribu emia emo Imambiga ya bono cheza cheza kwa libagalio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings Imambiga ya bono nigeri raise sana Kugenda asesimia ya koboko batista 779 hash Alafo ochore egesa FM ni radio station yao korwa bo ochore gatie box namba AMO ugoika namba nyena na boko nyora kwa biro mubuye mambiga ya bono katisi over cheza cheza igo to isegutiwa magega 0724256504 0733323236
1: alegesa baba bwakire
0: mbuye mono
1: yenere kaso licha mutua iko kitu keroka na wako tayari simekanyanga ndagi mmoja kwa roho mmoja mana tayari miogo mana tayari yabuti mwamba tayari yango yali ngombe ita chiri kwa mesa mana tayari mmoja kwa roho nyere ngo yali ngombe na yatewa mana tayari wao mahu mtu tatu mmoja kwa roho ya njaba mana tayari ya usika poko mana tayari sote ya mugira rai mana tayari yali atuti kwa mtu mana tayari ya mtu mmoja kwa ki kada baba tagara tai gomanya te ege sana number 1
0: style in the day ay bago saber a uma que agora aqui nende thank you so much quiero que nende te me yo moro velio ama sa good morning karibu sana ime yo moro velio gesa gesa this morning we gonna boko ndikero jumba sense mu ya facebook page ye gesa fm na bage page ya ne ya shan kombo kari sese asense meria ya tiktok page ye gesa fm na bage shan kombo kam na bage asense mu ya whatsapp number 0724256504 Nte vinga ege sangi buwa tetabu wa sole Joki mutiriso mboka kuro Mathare North Pamoja na risasari ya Eda Mariseke Munto My mother-in-law Francisca Bogonko Naboigo my uncle Clement Ongwae Nyabuto Nyabayo Mesha Kosinyo na Bantuponsi Ba Riaki Maibu Samaro Happy Sabbath Honorable Farnis Vumilia na Alfanis Vumilia Kuruwa chinse moche South Mugrango Rencho Abaiga baso ime yomuro Belio gesa gesa imambijiga Yabono Jobo Tieno na boi goe kolere nene Luka si Yuniso Muya Yusavio Muya Merio Muya Kumbuka Mauti Robi Michael na mama Elizabeth Tata Zabron akama kurwa utamba Alegesa
2: Kumbuka
0: Nyakundi ogero
2: Kumbuka baba
0: Wakire naende
2: Wakire
0: Kumbuka
2: Oyinkwamboka Mwibiranera na mukwanirie na mukwani ya maiza mange ama sera babere na mwira maiza imerita kombo mukwani ya maiza mange une mukaya na mukwanirie wate ibosi tia masabike ito kwa mkominto baba saprara kwa tegerre na ipa kama ambise na otura amu na ipa kwa ya unongo tegerre tengo kubuja kuja na korora ikita mukwani no mura mwishie likuru amerika ibosi kina hapa kwani ya maiza mange
0: Alright, mimono sana. Soto mkrora idu wakwa ni wema mbiga ya bono. Na Oscar Pogo. Oscar Pogo, good morning. Inga kiba na obolite. How are you felt lost like this? Montaka kora Oscar Pogo. Monte nga ama iga muikira. So wonge tuwa mkwa ni likuruge gegisa FM. Alegesa. Yes. Mbiya mono.
3: Mana saya juga pada sekarang mengenal
0: Maya. Okay, mi hermano sana Joshua. Alegue sa. Ay, ay, ay, ay, más así, aquí bona, diga, mangana gocha, abaiga. Ah, quiero noche, voy con. Vini sanga ni kurwa lunga lunga na remi morobelio na wife Maureen na bana Helen na Emmanuel Salomo Nyoni Jenny Momore kama mastela babere bingwa Robert Mekanyanga na balozi mo very Gladys Agnes Murua baga chuchu kama choro Joshua Mbuya Tirimba mkogo tunyangaresi Martin Masese Surambaro Safi Hilary Mosioma Victor Mondo na bande abange na obalime yo morobelio halegesa
3: halegesa
0: wakire
3: yo ndabi de ba mo ndi mko ro to ko mangga sa wa nanga ndi yo mo na so ko wa ta
0: ehe
3: sa ni amba sa de sa ni ko amboka
0: e karibu sana
3: ndo na ya mo baka ma mbi sa ndi angwa ni wa ba ko semba ko ta gara ta to di gara ya uyeka ambo li mo ngi na mo tete mo li soro mo di ra sa di ri di na mo ko mo ko ba di ya ya umoro kwa bana mo boli na ta garabe ja ni kwa mukambi ya mwana ngi ndo kwa na to ndi uya uya u
0: mbiye mwana sana na yo to ali mambingi ya halegesa okay all right kuro magombo town yega kuro kwa ngaine ngwe bokima nori mihumoro bile biwaka faniske munto kuro Saudia first lady mama yao Lydia Nyaboke mukogoti nyangaresi chingereru na boigo omwigo wabakina Miss Mekanyanga Anthony Ragoli Jackson Nyakiega Jonathan Rogito Kefason Vosire Vincent Mumanyi Kefatuya Hilary Mosioma na Vandi Abange tuko pamoja good morning halegesa mbuya mono Mundo nara udindi ya tragedi ma tinga ngomo gechi kurende thank you so much kero tokende te mambiga ya bono gotere nkuriga igomusani kwa mulike mundo toskare